Iya, tinotenda uyu anonze yokai magwaza achiti dombo riara zonyungudika. Kwanza hai pasta madadru kombolerwa zvedu ndi Mai Sharon parutedzo pamadzwa dondo apa. Thank you Mai Sharon. Makadi ni mushamarare pamberi nebasa ndi farisirei vana vangu ava Tandolenkosi Dube, Siyabonga Dube na Nai Jelly, na Edwin Dube na mai vavo ndini Edwin Dube padolo. Pamberengwa po. Thank you. Masura seiva madaa. Tiri kumbare kwa zedu ne gospel. Andiswere seimuri. Ye kwa chitera. Ne ye kwa mashinga. Ndi gogo wa wizo. Thank you gogo. Ne kutsigira. Tino faraga na jizwati chirunga chiri kutsigirwa. Ne ve chikuru. Masura seiva madaa. Tiri kumbare kwa zedu. Matipinza mnyasha. Ndi mai Angela Mutumba. Kwa mazriwa. Thank you mai Anche. Tinotenda. Ando number 10 yedu. Zvino number 9 yedu dambudziko redu rokuti vaimbi vedu vanovoterwa asi havauyi nemusic yavo kuti izopinda musystem. Saka tinobva tati yanga iri padhuze neipapapapa ndo yopinda zvayo yobva yaridzwa toti ndinoramba ndichinamata.